0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: আপনি শুনিছে নাই, নাগাল্যান্ডে সেন্সাস 2027 নিমিত্তে ঘর গিনতি কাম শুরু হয়েছে। এটু জানকারী খান লবলে আছে।
2: ঘরতে থাকা দরকারি সুবিধা খান, খাবলে পানি, এলপিজি, ইলেকট্রিসিটি, স্যানিটেশন আর বাকি দরকারি জিনিস খান লাগা ডিটেইলস লব।
1: কিতিয়া সেন্সাস অফিস মানুহন আপনার ঘরতে আহিব, ঠিকঠাক জানকারী দিবি আর ভালসে পুরা মদত করিবি।
2: আপনি খান লাগা মদত বিশেষ দরকার আছে।
1: আমি খান লাগা সেন্সাস,
2: আমি খান লাগা ডেভেলপমেন্ট।

0: Good morning. Itu Agashwani Kohima. Pujo laga khobor puriya sim kong nongla. Pratan Mandri Narendra Modi bra ekta high level power task force to renowned technology expert Nandan Nilekanti bra loigena examination reforms karne banai diya jagali janaise. Ekta video message de taira kwese ke task force bra examination reforms de dhyan rakhi bali aru itu laga report se sapi gadam uthai kina ahi thagya examination se vishwas kuribo pariya banai dibale ase. Taira kwese ke desh laga examination system do vishwas kuribo pariya khulla aru safa aru technology sabse pishe chalabale ase. Task force de pahila laga IB director Tapantika, pahila laga ISRO chairman S. Somnath, IIT Chennai director V. Kamakoti Khan milai kina থাকিয়াছে এটি লগত পহেলা লাগা এডুকেশন সেক্রেটারি অনিতা কারওয়াল আর লজিস্টিক এক্সপার্ট অমৃত লাল মীনা খান বি টাস্ক ফোর্স লাগা ভাগটি থাকি আছে প্রথম মন্ত্রী বা কৈছে কি সরকার বা একটা নতুন ল দ পার্লামেন্টে আজি ইন্ট্রোডিউস করে কেন এক্সামিনেশনস লগ জুরিয়া দি একটা কারা লিগাল প্রভিশন ইন্ট্রোডিউস করে দিবল আছে শ্রী মোদী বা কৈছে কি সরকার বা কম্পিটিটিভ এক্সামস লাগা ইন্টিগ্রিটি সুরক্ষিত রাখি বলি আর মিলিয়ন স্টুডেন্টস লাগা ভবিষ্য বাঁচিয়ে রাখি বলি কমিটমেন্ট আছে
1: पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा
0: Sarkar bra public examination prevention of unfair means amendment bill 2026 to Lok Sabha de aji introduce koribol ase bill bra public examination prevention of unfair means act 2024 de bodli koridibol ase etudu union minister dr jitendra singh bra introduce koribol ase jas sukravar union cabinet pa ekta draft bill de manjur banagina fast track courts banabuli aru paper leaks aru exam de niyam noha cases kan kara saza dibol ase Assam Rifles Bra Waves of Empathy, A Journey into Naga Oral History, A Project Empathy Production Laka Screening to Headquarters Directorate General Assam Rifles Light Corps Shillong De Jakali Host Kurise. Project Empathy Founder Vibha Laghera Bra Banaidea Aro Prashir Barua Bra Direct Korea Documentary Bra Naga Manukhan Laka Oral Traditions, Resilience Aro Dhun Cultural Heritage, Community Elders Aro Naujuan Generation Laka Awaz Dikhaya Se. Air Marshal Interbal Singh Walia, Air Officer Commanding in Chief, Eastern Air Command, Aru Director General SM Rifles, Lieutenant General Vikas Lakhira Luko, Dusura Kanbra Screening Di Jokloi Se. PHAT Aru Cooperation Minister Jacob Jamami Bra Jakali Sumi, Kukuputsam Mobile App, Jundo Sopsi Pohila Aru Kali Ekta, Ekla Sumi Vani Color Newspaper Laga, 9th Anniversary Celebration Lokot Milagina Lako Kuridi Se. Shri Jamami Bra Kwese Ki Mobile Application Ba Newspaper Karni Ekta Notun Digital Suffer Suru Kuria Hoi Se. Taibra Sumi Kukuputsu Laga, Ja No Sal Karoni Quality News Di Aru Sumi Bhasha Aru Identity Jotam Kuri Rakhya Karne Badhai Dise Shri Jamami Bra Asha Janai Dise Ki Digital Platform Ba Manukhan Bishi Jorai Dikena Rakhibo Editor in Chief Huni Kali Lohi Bra Kwese Ki Application Lakhu Kuriya Bra Media Chehra Di Bodli Kuriya Dikhai Gena Readers Bra Mobile Devices Bra News Access Kuri Boli Uthi Jai Gena Sumi Bhasha Barhai Gena Bache Rakhi Boli Takat Kuri Dibala Se Dabra Kwese Ki App Ban Idea Bra Readers Logori Newspaper Asan Bra Aru Hutai PDF Edition Access Kuri Boli Dibo Dabra Kwese Ki Application Do Nationalist Institute of Technology and Innovation NITI Dimapur Bra Dimapur Laga CEO Rishav City Laka Leadership Nijidi Banai Se. Itia Commonwealth Games Jari Thakyadi Olympic Medalist Weightlifter Mirabai Chanobra Competition Di India Laka Sopsi Pohila Gold Medal Jidi Gena Glasgow Di Desh Laka Overall Medal Tali Do Itia Charta Hoi Se. Mirabai Bra Women's 48 kg Weightlifting Event Di Ekta Record Breaking Di 190 kg Othai Se. 31 साल ब्रा नूतन कॉमनवेल्थ आरो गेम्स रिकॉर्ड बनायगेना 85 किलोग्राम सो स्नैच आरो 105 किलोग्राम सो क्लीन आरो जर्क दि उठाइसे इदु जित लोगोदि तारबा नारुखिकेना तीसरा वाला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल दु 2018 आरो 2022 दि जिते आसे इंडिया ब्रा दुइटा सिल्वर मेडल्स दु वेट लिफ्टिंग दि मिलाइगेना Chanampam Rishikanta Singhbra, men's 60 kg event, 264 kg othaidia, dusra jaga khatam hoise. Raja Mathu Pandibra, men's 65 kg category, 286 kg othaisi, 126 kg snatch di aru 160 kg clean aru jerk di milagina othaise. India bra boxing di bhi agi barhaise. Jadumani Singhbra, Pakistan laga Somana Rehman logodi haraidia pasudi men's 55 quarter kg quarterfinals ti barhai jaise aro Priti Power bra Malawi laga Deborah Metninji opor jitia pasodi women's 54 kg quarterfinals ti barhai jaise India laga medal tally di etia ekta gold duita silver aro ekta bronze thaki ase.